0: Darlene Coldenhoven, and you'll be listening to my music and more amazing music from New Age artists here on Got Radio's New Age Neurons channel, 24/7. Enjoy.
1: 아시아니와仏教、印度教の慈悲があり、儒教の仁があり、イスラム教の友愛があります。多様性は弱さではなく創造性の母です。

自由、民主主義、基本的人権の尊重、紛争の平和的解決、これらはアジアにおける宗教や思想に内在した我々の精神的基礎に共通している。